Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Party FM, live from Denmark.

0: Αποφασίστηκε να πει ο Αρανό.
1: Party FM.
2: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

al mine ulykker, den kommer og pilsner. Tænk det ikke, vandet. Pilsner. Spiritus. Kællinger. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger og kællinger. Et svin var jeg. En sutset, skvattet, litterligt møgdyr, en fordrukken svamp.

0: hovedet. Det er lige det farve, hvor der dog er dig.
1: Hvad fanden er nu det?

0: Bare rolig, dreng. Far er hos jer.
1: I ved det. I skal ikke benægte. I gør det alle sammen. Original James Brown-stil.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her.

Jeg har bare det. Snakker nok ikke så meget, fordi jeg har lige bestilt tid til en anden tandlæge. Har man en tand, der er flækket så meget, at min tunge er ved at blive slidt.

dage nu kan holde til at sige. Jeg føler, jeg mumler helt vildt. Det er ligesom at sende

Tina skriver en sms ind til mig. God bedring. Du kan vaske en prøve på lørdag. Jeg skal prøve. Jeg håber bare, det kan slippe den tand, jeg skal have lavet. Så det ikke går ind i min tunge. Jeg føler lidt, jeg stammer i dag. Helt vildt.

Maleren spørger, om jeg fik tid til tandlinjen. Ja, sådan 2:30. Det var fandme lang tid, det. Så derfor tænker jeg, at jeg spiller alligevel, så jeg ikke kan snakke så godt i dag. Fordi det gør ondt. Og så dig, der ikke ved, hvorfor det gør ondt. Jeg har flækket en tand, som går på min tunge. Som jeg ridser min tunge. Faktisk ret ubehageligt, skal jeg hilse at sige.

God formiddag. Velkommen indenfor. Tina. Jeg tager altså lige en anden udgave af din version. Tina nemlig spørger efter gamle version af Avitamazots. Og jeg tager altså lige hende Kaskarata-version.

Nygaard fortæller mig lige, at han er ved at dø af varme, og jeg sidder her i lange bukser indenfor, og jeg siger bare lige, at det er behageligt herinde. Der er dejligt køligt. Øl. Ja, tak.

Så jeg passer bare min kaffe i dag. I fred og ro. Eller er der nogen, der har en vinkelsliber, jeg kan låne? I minivision. Skovmø. Skovgirl. Come on.

0: In Colombia we don't say daddy. In Colombia we say papacito.
1: Jeg har lidt meget informen, den gør ikke noget med musikken. Lollipop, lollipop.

因为你嘅放慢嘅方法啊。Det er ligesom, når folk de vender deres mobiltelefoner, når de filmer på siden. Det er lige så mærkeligt. Og Chloe, hun viser bare kun halvdelen af hovedet.

Klokke, prøv lige at bukke dig bare lidt mere. Bare lige lidt mere. Lidt mere. Jeg læser bare undskyld, hvis jeg ikke forstår, hvad jeg siger i dag. Men det gør så ondt.

reglerne. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Han skriver, jeg gerne vil sige titis. Ej. Det må jeg ikke. Jeg bare gerne se kjoler.

længe siden, jeg hørte den her faktisk. To the time. 2 timer. Og nu klokken 10:30. Så maleren. Sæt i gang. Det er sjovt, man skal belære sig om musik. So

Nå, skal vi tage en time mere, eller skal vi ikke? Så er en time faktisk færdig om 5 minutter, hvis det er. Skal vi tage den til middag?

Vi skal have noget sms ind også. Skal vi tage en time mere, eller hvad skal vi? Jeg siger ikke så meget i dag, fordi jeg har så ondt i min tunge. Jeg har simpelthen skadet min tunge, for at sige det på en pæn måde. Så det er derfor, jeg er lidt stille i dag. Jeg siger ikke så meget. Spiller bare lidt.

I chatten er der god stemning for, at vi tager en time mere. Men vi skal lige nogle sms'er ind også. Åh, kæft, jeg mumler helt vildt. Jeg lyder som sådan en, der ikke kan snakke i dag. Det kan jeg heller ikke. Hun siger, jeg ikke er helt normal. Ej, det er jeg sgu heller ikke. Jeg er bindegal.

Tine mener også, at vi skal tage en time. Ja, det gør vi gerne. Til klokken 12, så skal vi have nogle flere mennesker på kame. Jeg kan ikke se nogen i dag. Okay. Jeg har lige fået besked på at høre min kæft. Hold op. Jamen, lad os prøve.

Så tror jeg lige, vi skal have noget nummer med til Tina. Hun er ved at pusse heste. Eller strile, eller et eller andet foder med et eller andet. Vi skal have noget samba. Vi skal have noget rytmer.

Et lytteønske er kommet ind døren. Det skal vi også have med. Ja. Flere lytteønsker. Ja, tak. Bede om. Det skal have noget sommervej. Ja. Det er det her i hvert fald.

Du skal høre det her. Du skal mærke det. Black and Tobacco. Dejligt sommernummer. Sommervibe. Jeg har lige et mere af dem her. Vi skal have med også. Tak for lytønsket.

en DJ-opgave på lørdag. Så skal du til Aalborg. Så skal du komme til Brighton. Total mangfoldighed. Feste fra år. Så Anne Thorsen, hun skal have sit første DJ-job på lørdag. Helt alene. Jeg er lidt nervøs for hendes vegne.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Party FM. Festen starter her.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

med de her billeder kommer du helt sikkert til at vinde top model, baby. Gerne lige hår for ansigtet. Ja, nemlig. Du ser jo det mor, hun gav dig, baby. Lige vende over den.

0: stedet på Vesterbro 2005. Haters.
1: Altså, der, synes du, det der Johnson der, det er fedt? Ah,
2: fuck Johnson, man. Jeg hader det lort, man.
3: Wait, man. Jeg
1: synes ikke, det er rigtig fedt, fordi
2: at han serverer, man.
1: Sådan, du ved, det giver mig ikke rigtig noget experience.
2: Ej, fuck,
1: det var sådan, altid det samme, han rimer på, og jamen, jeg sgu ikke rigtig helt, altså, det er sådan, det er helt sådan enstavelser, og du ved, det er sådan, det er altid det samme, og det er sådan,
2: fuck,
1: det kan godt være, der er nogen, der synes, det er fedt at drikke til, og sådan noget, men det er jo ikke det, altså, jeg læser på universitetet, og sådan noget, jeg har brug for noget substans, og sådan noget.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Can I see what you're hiding in your pants?

Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød, hvis du er på dansegulvet. Rust din gød, rust din gød.

0: morgen.
1: Ja, kom.
2: Noget kaffe.
1: Ja, ja, ja.
0: 20 år med rolig arbejdsdag.
3: Jamen, så er det jo ikke, når det i kommunen.
1: Jo, jo.
3: Hold op med det der. Hold op.
0: Han så det en af lort, at det skal være så hårdt.
1: Ja, tak.
3: Sinde med at vinde.
0: Han drømte.

0: Ja, så. Så kom, nej, ikke endnu. Jeg skal jo lige have her. Fætte. Fætte, fætte, fætte, fætte, fætte. Ja, tak. Fætte Kai har fået en helt ny traktor.
1: En traktor?
0: Ja, ja, ja. Han synes, delen dyl med det er sjov.
1: En traktor?
0: Ja. Ja, tak. Når

0: Jan Stey. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Den altså, ja. Oh, den går. Ja. Oh, den går, hvor Kai har slavn sig en af.
1: Det sidste vers nu.
0: Ja, ja. Er det høns og gris og en enkelt gæg?
2: Er det fru Kai?
0: Nej, hun åbner det.
1: Fru Kai.
0: Han har alle ti.
1: Ja.
0: Han

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Høj hunder og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atter losset alle normale skabninger over bagbordsside. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
1: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio.
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
4: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.
5: Så ty, tata, og Goopy er star. Ja, ja, alles klar. Wunderbar. Goddag, mine damer og herrer. Drenge og piger, store små, typisk en lang korte. Ja, der går med en skjorte. Så er det en gang blevet torsdag, og vi har passeret af den. Jeg fandt mig da også træls, var. Jamen, så lad os da give den en på siden af kassen, eller på massen, eller et eller andet. Nu skal vi afsted.

0: det er noget helt forkert, det der, no.
1: Vi har grillet med ind på chatten, han er min. Hvor ulækker. Jeg var i Krilles gammel hund i går, fødeby-agtigt eller andet. Jeg ved ikke, om han er født der. Jeg håber ikke. I was in the neighborhood. Ja. Men det er en sorgens dag for nogen. I hvert fald for mig, fordi det er mit store teenage-idoler. Jeg er desværre død i nat. Jeg snakker om Bonnie Tyler, 75 år gammel, død på operationsbordet i kraftedeme træls. Så jeg tænker, vi skal have noget Bonnie Tyler, bare ikke lige med Bonnie Tyler. Men jeg har fundet nogle af de andre kunstnere, der har lavet nogle af hendes numre. Ja tak. Så lad os do that.

er sket siden sidst, skulle vi over. Der er sket meget. Jeg har været til ringrydning sammen med Alfa og Mus. Det var hyggeligt. Endnu en gang. Ja. Det kan et eller andet. Så har jeg som sagt været på Sjælland og hente grise i går over på Møn. Ja, jeg har skubbet lidt til klitten derovre, det vil jeg bare lige sige. Altså, jeg fik Volvoen op på 140 nede af Møns klint. Jeg siger bare, fuck, det var sjovt, man. Åh ja, og så har jeg fået verdens bedste joke. Det er en far-joke. Det var pensionisten. Fuck, jeg glæder mig til weekend. Åh ja. Så er man ligesom i gang, ikke? Åh ja. Jeg har faktisk lovet, at han er her så heller ikke, men jeg har faktisk lovet at være med at drille Per, men det er lidt svært. Især nu Per, han dummer sig. Åh, ja! Nu ved jeg godt, vi har sådan en indtale aftale om, at vi må ikke disse hinanden, og vi må ikke mobbe hinanden, og vi må ikke drille hinanden, og vi må ikke svine hinanden til, og vi må ikke bagtale hinanden, og jeg ved ikke alt, hvad vi ikke må med hinanden. Der er heldigvis ikke noget endnu, der hedder, at vi ikke må have sex med hinanden. Ja, og nu skal jeg tige stille, for lige om lidt, så kommer den. Men hvor mange admins kan der egentlig være på en torsdag til at holde mig i ørerne?

0: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
1: Jeg lader hele
2: hovedet. Det er en trusseløst, og så

heaven is a place on earth. Oh yeah, oh yeah, ham kan vi lide, eller noget. Krille, jeg skal huske, jeg fuck ja. Jeg skal huske, jeg skal gøre noget. Jeg kan godt se, at du har gjort det, men jeg har glemt det. Jeg skal huske at vælge et rocknummer, så Krille, han har noget at tabe med. Det er det, jeg skal huske. Nu så jeg ikke engang, hvor det var Krille, han havde valgt, og det kan jeg jo lige kigge. Red Hot Chili Peppers! Så skal jeg lige tænke, hvad har vi dengang Red Hot Chili Peppers? De var hejde, hejde, hejde, hejde! Krille, han siger, at du skulle lade mig vælge to numre i stedet. Hvorfor? Nej, Krille, så har jeg kun et nummer på hjulet, så kan jeg jo gå hen og vinde to gange.

Har vi nogle forslag til, hvad, vi kunne, hvad jeg kunne vælge som rocknummer? Som er på højde med Red Hot Chili Peppers, så tænker vi i 90'erne. Slutningen af 90'erne. Hvad var det egentlig for en, du tog, Krille? Nu skal jeg da lige se her. Can't Stop.

kan altid være altså, og det er ham, der altid finder de der sang, man ikke har hørt længe. Men den kan godkendes, ikke? Det kom også fra, hvad hedder det nu, Skjoldmø, der Cranberries, åh ja. Eller Jeremy Pearl Jam fra Korsgaard. Korsgaard har også ud i My Own Worst Enemy af Lilt. Ja, ja. Jo, men jeg gik lige en anden vej. Jeg tog gode gamle Busted med Year 3000. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Ellers så kan I da, fordi den vinder jo i aften. Jeg kan jo lige så godt bare lægge den op her i rækken, fordi den vinder jo i aften. Det plejer at være de nye, eller ikke, der vinder. Jeg kan også kalde dem. Sådan er det, og det er, hvor det er, sådan det er. Mm.

Krille die virker. Så må vi se, om vi kan dreje det. Vi drejer. Oh yeah. Nej, Krille, skulle du have en på den? Nej, altså, hva'? Nå, nu forsvandt hjulet. Hallo? Det skal jo blive der. Nej, så skal jeg oprette det igen. Ej! Hvad fanden er det for noget?

0: badadam. Se, vi kan jo enten så kan Krede få to dage, eller så skal jeg have en mere, men han fik sommer 69, så håber jeg ikke, den rammer på sommer 69. Så kører vi bare en tur til. Det er det, vi gør. Vi kan godt, Didier. Vi kan godt, Didier. Vi kan godt, Didier. Vi kan... Nej, det kan vi så. Ikke nej, nej, nej, nej, nej, nej, det kan vi ikke. Nej, Krille, han skal have to i aften. Ja, hvorfor egentlig ikke? Nå, vi kan ikke blive ved med at vinde, vel? Nej. Nej, men det var hyggeligt. Kan I have det? Hej! Det er lige mig, det er torsdag.
1: Det er en trusseløs torsdag på Party FM.
0: Ah, ja!

Se, det sjove ved det hele er, det var jo, som sagt, jeg havde Mus med til ringringen sammen med Alfa. Alfa, jeg ved godt, hvad ringringen er. Og Mus, hun ved det så ikke, for vi var dernede om aftenen, hvor de var taget hjem med hestene og det der. Og så kom jeg i tanke om sidste torsdag, der var der en herinde på teatret, der forklarede, hvad ringridning er. Det er, at man har en ring med et alt for lille hul, og så har man en kæmpe kæp, man skal ramme det her lille hul med. Og så skal man selvfølgelig gøre det, mens man sidder på en hest. Det var cirka definitionen af, hvad ringridning det er. Man sidder på en hest med en kæmpe kæp og skal ramme et lille hul. Og så er der nok nogen, der sidder og tænker, ja, sådan en soveværelseskammerat har jeg også haft på et tidspunkt. Ja, lige præcis. Det er bare lidt pervers, hvis man gør det på en hest ind i soveværelset. Ja, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg har aldrig prøvet det. Hvad så, mor? Skal vi i galop, eller? Nå.

0: det er fandme kejseren uden tøj på.
1: Kan du lide Pinocchio-fugler?
2: Bare rolig, dreng. Far er hos jer.
3: Hvad er Google? Hvad laver du?

Alt for sms'er. Eller på cykel, eller havetraktor. Ja, eller som traktor. Ja! Det gør det også på MC. Jeg siger det bare. Lige indtil min ekskæreste, hun smed den der ring ned i tanken på min motorcykel og lavede en ordentlig hak. Fuck, hun, jeg blev sur. Kraftedeme lærer at ramme det hul, det kan vi andre sgu da i mørke.

Det er jo rart. Nå, jeg lovede noget Bonnie Tyler, ikke? Så skal vi også have det, og vi skal have det med lidt fart på. Vi skal en smut til Tyskland. Der er en DJ dernede, der hedder Jan Wayne. Han lavede for nogle del år siden en coverversion af den her.

0: Oh yeah.
1: Vi kører den ind med penis.
0: Lad os køre den ind med penis. Mm-hmm.
2: Fået en sms, der står: hej min ven, kan du ikke spille Scooter med Stock on a Replay? Det er rigtig lang tid siden, jeg har ønsket denne sang. Håber du har det godt, min ven. Med venlig hilsen, onkel Henrik. Henrik, jo, jeg har det fint. Jeg har nogle lange arbejdsdage. Jeg står op hver morgen mellem klokken 02 og 04 og hjem igen mellem klokken 17 og 21 hver aften. Så jo, jeg har det fint. Jeg har slet ikke tid til alt muligt mærkeligt pisse mig lavet. Så det er jo godt nok. Kommer hjem, går i bad. Det var slet ikke den her, vi skulle have. Så skal jeg trykke herover. Nå, vi prøver lige igen. Sådan der. Kommer hjem, går i bad, spiser aftensmad og går i seng. Godnat. Så siger vi også den der god. Fik jeg sagt, jeg elsker P1-tiden. Hold kæft, man kan tjene nogle penge.

Nei, det mest på meg, Krille. Det mest på meg. Nei, pass nå på den, ikke sådan fast mus for helvede. Altså fingeren. Skulle vi er... Mus, stop! Stop! Jeg har lovet, jeg skal nok lige stille. Men det fandme smert, når du driller. Så hun beder selv om det. Altså, det er sådan med Muses hånd, som er blevet opereret, ikke også? Hvis hun tager en dåse op i den, så kan hun ikke slippe igen. Prøv lige at tænke over det. Hun kan ikke slippe dåsen. Så skal man flå dåsen ud af hånden på hende. Og så var det Gubi, han kom til lige at hoppe under bæltestedet, og så siger okay, det der, det må da være det bedste handjob. Jeg skulle godt slippe. Hallo? Du kan godt slippe nu. Hallo? Du skal godt slippe nu! Altså, der vil være pladsmangel i den hånd, hvis der både er det, en dåse og... Nå. Ja, ja.

Og man siger, at hvis man sætter mus til at skære noget kød eller grønt, så stopper hun aldrig. Hun bliver ligesom sådan en pålægsmaskine. Ja. Og jeg skal også nok regne med, eller du skal nok regne med, hvis hun skal ryste flødeskum eller sådan et eller andet, så bliver det nok smør inden.

fandme også nederen at stå der med dåsen i hånden og ikke kan komme af med lortet. Altså, hun var jo med ude at køre, så sad vi og drak sort booster, og så var det nødt til at rive noget af hånden, så vi kunne få den ned i kopholderen i skoen igen. Åh, det er underligt. Nå! 8 minutter til, at vi skal have noget krællemusik. Ved I hvad? I faktisk i dag, der glæder mig faktisk mere til det nye nummer med pornopæren. Jeg glæder mig til rock, jeg ved ikke hvorfor.

Altså, Alfa, han skriver til mig, Gubi, hvis du er frisk, så er der jo Sønderborg ringledning den her weekend, hvis du altså er bondfri. Ja, det er jeg. Hun holder jo ferie med mor. Altså, Emilia. Det eneste, jeg skal, det er faktisk lige lørdag formiddag, der skal jeg lige have Opel'en ud at køre, som man siger. Det skal jeg nok få.

0: var Krille lige så frækt til, hvor du var af. Jamen, det var da meningen, Krille. Jeg gider ikke spille din rocknummer. Jeg gør ikke. Jeg gider ikke. Jeg boykotter det. Jeg gider ikke mere end, altså, jeg strækker. Jeg begynder at lave banner og alt muligt med alle de t-shirts, hvor der står fuck Krille og skidt om øje. Altså, det er der, vi er.
1: Fuck Krille. Fuck Krille.
2: Ikke fuck Krille.
0: Jo! Jeg gider ikke det der. Fordi altså, det er altid mig, der skal tabe, og jeg gider ikke det der, jeg gør ikke.
3: Denne uges Classic Rock Hits.

0: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
1: Ud!
2: Hvad? Nå, men det var noget, Grille, han har ønsket vundet et eller andet, hvad ved jeg. Right at them, som op 69 og god gammel Peter Gabriel og Flat Summer tilbage fra 1906. Det kan vel også et eller andet. Altså, det eneste ulempe alfa i VR kan se, at dig og mig, vi tager til ringledning på lørdag, det er, at ingen af os to kommer til at spille pejlsjekkeren så. Alfa, han skriver også, Gubi, det er jo næsten lige før, vi burde have mus med at se optog om søndagen. Nej, hun skal se det der, hvordan man på en stor kæp i en lille ring. Det skal hun se.

0: skal jeg sige.
1: Boller for koma.
2: Fuck, er det så lidt.
3: DJ Goofy.
4: Kort og godt, han er dumt sweet. Er det op?
0: Oh, wow.
5: Er vi klar, eller hvad?
3: Ladies and gentlemen.

0: kører den ind med penis.
1: Så skulle du bare sige kuk kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også? Ja.
2: Hvad helvede laver du, mand? Skvær i overhovedet!
3: Ja, ja.

Han skriver til mig på chatten. Vi har lige fået en invitation til forfest inde på lørdag. Der er også en lytter, der bor i gårdafstand fra pladsen. Det skulle da vel ikke være. Bryggen og Miss Datter. Eller jeg er helt forkert på den, altså. Altså, forfest må man da godt... må man da godt have for med, eller er det kun for gider?

Jo, det er rigtigt. Vi skal have noget premiere. Vi skal have noget premiere på Porno Per, og jeg ved ikke, om jeg har fulgt med på hans sider på både Snapchat og på Facebook. Og alle andre steder, jeg tænker også, at han er på Instagram. Det er jeg ikke, men det tænker jeg, han er. Han har jo været på jagt efter sin papi, og han har fundet ham, og de blev jo enige om her i det sidste afsnit, at de skulle skrive en sang om papi. Og der må jeg sige, Per, hvis du lytter med derude, jeg siger tak, fordi det føler jeg mig lidt også som en verdensmand. Det er i hvert fald det, den hedder. Så lad os! Mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynge, lange, korte. Endnu en gang i fiskeshowet for alle andre. Snigpremiere med Porno Per og det sidste nye verdensmand.

Pommy One Verdens Mad sammen med John Duck og Flying X. Gode gamle porno Per, verdensmand. I får den på Spotify og alle andre steder her efter klokken midnat, efter klokken 00 i aften, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Og så er det jo godt, at jeg kan lige kan finde ud af, at vi skal snakke en lille smule sønderjysk, fordi så fik vi målet sammen uart, og det er bare dejligt, og det bliver endnu værre, når vi kommer ned nogle alts, fordi der gør det helt galt den af. Der råfte de jo skrigt i uart halvdagen af, jo, når alts. Ja.

0: dejlig, dejlig, dejlig torsdag her på Party FM, og det er skønt, og det er rart, og det er dejligt, og det er 9.07, så det er den 9. juli.
1: Ej, fuck, gubbe.
0: Nej, nej, ikke nu. Ja, ja, vi skal nænde til hals. Skal vi roe for drik, og vi skal have nav i hals. Hvad er det, du snakker om med bummi I fik med kritbar i Kalgo? Jamen, for hævlen da. Et nut af alfa. Du kom vel over hoken ind i gårdspladsen, så trank du håndanker, og så smed du svin rundt, eller hvad?

0: Ja, nu får jeg da lige at vide, at det er den her weekend i 2029, at der skal spille til Gråsten i Ringen, fordi at de bytter weekend med Sønderborg. Hvorfor? Hvad er det for noget? Hvad skal det til for? Jeg har ikke fundet ud af, at det er jo altid offentlig ro, Sønderborg Gråsten. Vi skal da have lidt bytte med Sønderborg, bare fordi kronprins eller det her, han jo, det er jo kongen. Bare fordi kongen, han er i Gråsten jo. Vi skal da vinke op til slot jo. Hej, hej! Hey, Frederik, det er os!
1: Gubi-leverandør til det kongelige.
0: Hop! Nej, Odense skulle da!

0: Åh ja, de unge mennesker.
1: Min pappa har sagt, jeg darf das.
0: De der unge mennesker der, dem skal vi huske at beskytte. Vi skal være søde, og vi skal være rare ved dem. Ej, det er den næste generation, det er det jo. Jeg tænker, at det sjove er, at jeg så faktisk, det har jeg egentlig ikke fået at vide, men det så jeg helt tilfældigvis. Facebook spurgte mig om personer, du ved, muligvis du kender. Jeg kan se min datter, hun er kommet på Facebook. Det synes jeg da ikke lige som far, jeg er blevet spurgt om. Jamen, det siger de der små, der de bliver kraftedeme så hurtigt store.

Ja! Den her, den er god, jeg sad faktisk lige læst på Facebook. Dagen efter larven fra helvede blev fundet i København, vil regeringen lave en handlingsplan. Måske der skulle lidt ulve til København.

gamle Shaggy Stevens og jeg kysser dig i juli. Er det nu? Nå! Nu skal du være sød. Nej, det skal jeg ikke. Det er præcis, lige præcis ikke det, jeg skal være.

0: Oh.
1: Yeah. 1945, det bliver ikke større. Det er torsdag, det er ferietid, det er gurketid, som man kalder det. Alle de her nyhedsmedieagtige eller andet, de ligger bare træet og vandet med det for mig ved siden af. Trump er ude og få benzin- og dieselpriserne til at stige, fordi han igen vil have Grønland og siger, at han vil ikke handle med Spanien, og jeg ved kraftigt ikke hvad. Hold nu kæft, det gedemarked, man. Har de fået solstik helt lort? Ja, man skulle jo næsten tro det. Møj næste vej! Nå, hvordan gik det da? Det er godt, det er en anden rejse, eller hvad? Hvad laver du? Hallo, hvor er du henne der? Woohoo!
2: Se, kuk, kuk. Så kommer Bamse og finder dig, ikke?
1: Krælleren skriver, det er dig, og så kører man på Dillodius. Krælle, jeg kommer aldrig nogensinde til at hisse på dig. Ikke når du kommer i den der mobilladerbank der, powerbank på hjul. Glem det. Jeg har faktisk godt set, hvad det er for en bil. Jeg så en i grøn. Den blev bestemt ikke kønner i grøn.

så er det 100% afgjort, at Mus og mig, vi er mod dig, fordi vi vil have en bil, der siger brum. Og ikke altså Mus, der skal sige

Krille, alt for skriver. Fuck. Alt for han skriver det. Gubi, han kører rundt i en radiobil. Der stod det for tævlig. Det var det skjoldmål skrev. Alt for skriver, fordelen ved, at man udkører med Krille, det er, at man har en mobil powerbank. Ja, men så mange el-instrumenter har jeg sgu da ikke, der skal oplades. Så skulle jeg nok have været kvinde.

0: Ja, ja. Det skal vi ikke ud i.
1: Nej!
0: Krælsbilen siger, at du lytter til Party FM. Fordi alt andet, det kan du lige godt glemme.

0: fuck.
1: Ja, ja, så blev pladsen fri, og så kommer frøken Bredmors, hva'? Ja, ja. Nå, men Krille, han bliver afløst. Udløst, indløst, af... Jeg ved ikke.

dag, Jacob. Vi er ude at flyve. Jeg har fået mus som admin, og det klager jeg da bestemt ikke over. Det er der, det er der et eller andet, der kan noget, også selvom det er skadedyr, altså, så må vi lige stille pillerne lidt. Smule væk, altså. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt, når fisker skadedyr på tur. Det er dur. Det er jo sådan, at mus, hun har reklameret med, at næste weekend, der skal Gubbi jo spille til den sidste af de store ringriderfester i Sønderjylland. Den hedder Gråsten Ringridning. Det skal jeg gøre lørdag sammen med Harske, Hubi, Discofil og Bonsalat. Det er der på plakaten. Det er fucking fed. Så siger mus, hey Gubbi, jeg skal med. Nå. Så siger jeg, ja, okay. Så siger hun, nå, du vil ikke have mig med? Jo. Har jeg gjort noget, siden du ikke vil have mig med? Jeg har lige sagt, nå. Ja, men du vil ikke have mig med? Jo! Altså, man skulle næsten tro en gang imellem, at Musa og jeg, vi var gift, fordi vi er begyndt at skændes. Musen siger også, du kan ikke drikke den der sur booster selv. Jo, det kan jeg godt. Nej, for jeg har en grøn en her. Har du det? For helvede også. Ja, nu mangler vi bare volden, altså. Så er ægteskabet der sgu. Jeg kunne aldrig finde på at slå på Mus. Det er noget helt andet.

0: Jeg kan godt lide, Tina, hun skriver en sms. Hvis det er os kendes, så må I blive sammen for evigt. Hørte du det, Mus? Oh god. Jeg skal ikke skændes med Mus mere, hvis det skal. Hvis det skal hænge på hele resten af mit liv. Ja, ja, den er sød. vi er ikke enige. Hey Mus, du og jeg, vi har egentlig ikke fundet ud af, hvad det er for et dyr, du har fået der egentlig. Udover det er en punkerfritzer. Ja. Jeg siger det. Ja, for mig er det et æsel. Jeg ved det ikke. Det kunne godt være. En pink æsel. Eller en lilla. Lilla æsel er det jo. Nå, 4 minutter forbi 8. Vi skal vel også finde på et eller andet fornuftigt. Haha, klip. Nej, det gider jeg ikke. Ja, nu spørger hun inde på chatten, Mus, hvad det er for et dyr, det der. Jeg ved ikke, jeg gætter på, det er et æsel. Det er hængeøret, det må være et æsel.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

Altså mig kan man se, om jeg er inde på chatten, men langsomt det er I fandme ikke. Det er dejligt. God gamle! He's a Pirate med DJ Twisto. Ja, de kan vel også et eller andet. Vi har skiftet den smukke krille ud med den endnu smukkere mus her på chatten, og det er dejligt. Jeg synes bare, det er træls, at hun tager den trøje på. Hun ved også godt, hvorfor. Det var aldrig sket, hvis det havde været footpin mus, jeg siger det bare. Ej, nu skal jeg passe på med at smide admins op mod mig. Især når mus og footpin på et eller andet tidspunkt kommer her og laver kartoffelbooster i Trillebørns show sammen med Gubi. Var det der, hvor jeg både skulle have footpin, mus, rose og Bambi på samme tid?

0: Bækubi, hvad laver du?
1: Hvorfor har du sådan en stor tisser?
2: Det skal jeg fortælle dig, min ven. Det er fordi, jeg lyder...

0: Altså, Fulbin spurgte, om hun skulle smide den igen. Altså, hvordan kan du spørge mig om sådan noget? Altså, for helvede. Men vi er jo ikke den... Jeg er jo slet ikke den slags. Altså, nej, det... Nej! Gør jeg jo ikke sådan noget. Hvorfor?
1: Ud!
0: Hvorfor?
1: Hvorfor?
2: DJ Gubi.

er Per, han kaster med vandballon og snibolder på gubbe. Ja, ja, Per. Skal du ikke ud til de unge møder og tippe nogle kæppe? Kæmpe kæppe. Og Footbean, hun mener, hun kan mig for godt, eller for mig for godt. Okay. Ikke noget, hva'? Altså, du kan også bare lade være med at snap til mig, mens du står og godt er klar en gang imellem. Det duer jo ikke, det ved du godt. Og det er sjovt nok, hver gang hun skal være admin for mig, så kommer hun i store vintertøj og striktrøje og handsker og uge og solbriller, når vi andre vi så er ude og spille og ikke kan lave radio en lørdag aften. Så kommer hun i meget nedringet ting og sager, ikke også? Altså, det går aldrig ud over mig. Jeg er ked af at sige det. Jeg er lidt skuffet, faktisk. Mos, det må vi gøre noget ved dig og mig. Fordi footpigen vil ikke være med.

Jeg ved, i går, der var det Bambis fødselsdag, så hvis du lytter med, Bambi, hjertelig tillykke med fødselsdagen i går. Så har jeg også sagt i radioen. Fuldbil nu mener, det er det, som man kalder skygklapper. Jamen, jeg har ingen hest. Ingen engang en kæphest. Men jeg ved, hvordan man får en kæmpe kæp i et lille hul.

0: Lad os køre den ind med penis.
1: Det er sjovt, hver gang jeg spiller den her, ikke også?
2: Fuld!
1: Så sidder både fuldpine og mus og peger på hinanden. Men når jeg spiller den her...
2: Vi kører den ind med penis.
0: Lad os køre den ind med penis.
1: Så er der ikke nogen af dem, der peger på hinanden. Det er kraftigt op ad bakke. Altså, jeg er ked af at sige det, piger.
3: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig onkel. Det er ham, det er den gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
4: DJ Kubi.
1: Så var det pang.

Tina, hun skriver, vi er både hest og kæpheste og springgubbi. Så må du til Sjælland. Tina, jeg overvejer virkelig at bruge nogle af mine uge 32. Jeg har ferie 31-32 på at køre til Sjælland og besøge alle mine venner derovre. Så hvis du mener, at vi skal ud og ride, eller... jeg skal ud og ride på en hest. Må jeg hellere formulere det for rigtigt. Ja, så skal jeg da sige, at jeg vil da gerne være frisk. Selvom jeg stadigvæk kan ride som John Wayne.

0: Retro Millennium.
1: Hej.
0: Nu med tømmermænd.
1: Hej. Nej.
2: Og så når du knipper gider i svær, så har du aldrig tid til andet.
3: Pausen er slut. Kællingen til

0: Sus hijos se les lavo.
1: Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.

Her, han skriver, undskyld, hvad sagde du? Jeg sagde ikke noget mere. Her, du drikker for lidt. So kiss me the way that you would. Jeg vil bare lige sige, at min yndlingsrødhåret ude er kommet på cam og på chat. Hun hedder Apple.dk.

Så skriver fru Basse, Møgne, så må du jo se, hvad det er, du får tid til at kigge ned på camping. Basse, jeg skal nok kigge ned. Enten i 31 eller 32. Jeg kigger ned. Jeg skal også lige over til Kenzo og Lone. Det må vi nødt til.

Voll hell, Alpha. Ich kenne die Sheriffen um Bart. So, Sheriffen spur Gubi. Spur Alpha, was dreiger Gubi? Alt andet end Tuber. Ja, okay, så kører jeg ud og tømmer Bilka fra Erdinger. Og så skal vi have hvedeøl. Okay, fair nok. Erdinger er også godt. Det ligger lige efter Paul Erner. Begge to, de kan et eller andet, men Erdinger, det kan bestemt også noget. Der er så stor et, er nok bakker lort. Der ses,

Han bliver spurgt af Footpin. Har du stadigvæk den der lille supergris? Hvad for en gris? Jeg har kørt kreaturer der. Jeg ved helt op i lem. Vi. Bækmarks Bro. Vemp. Ulfborg. Og Ribe for at hente kviger. Hvad for en gris? Jeg skal hente gris i ædder i morgen. Hvis de ædder, ædder. Ej. Nå, det billede, jeg sendte til sidst, men ja! Ja, det har jeg et eller andet sted. Hvor fanden gjorde jeg det?

Oh God. Tina, hun skriver til mig på sms. Se frem til, du kommer og hilser dog ikke fæ længere. Der. Men derfor kan du godt servere mad om eftermiddagen. Du er meget velkommen forbi. Tina, det vil jeg gerne. Jeg tænker også, at jeg kører i løbet af weekenden. Der, så jeg har kørt måske afsted i fredag. Det skal lige finde ud af, fordi jeg skal også lige lave en aftale med Krille og andre derovre. Så har jeg fredag, lørdag og søndag, hvor I er hjemme. Og så tænker jeg, dem, der så bare går hjemme alligevel, dem kan jeg så besøge i løbet af ugen der i 32. Jeg tænker, det er sådan noget, jeg skal. Men jeg skal lige regne på det. Jeg skal lige have styr på det. Fordi jeg har nogle venner og nogle veninder og et eller andet derovre, jeg skal have besøgt. Jeg skal også over til Skoge. Det er jeg nødt til. Når Gud er på øen, så skal han forbi Skoge. Det er jeg nødt til.

Jeg elsker bare, at jeg får snap fra min gode ven og kollega Torben. Vores chef, altså vognmanden, ligger og brænder dæk ind i værkstedet på hans Harley. Det er sindssygt, mand.

Og hvis man gerne vil møde Torben, så synes jeg, man skal tage til Ørbæk i den her weekend, fordi Torben, han er derovre med hans lastbil, og han har jo den her Scania 660'er. Den her meget lille Scania 660'er. Det er sådan en V8, der siger... Altså Torben, jeg mobber jo Torben, han er jo kun sådan en lille 660'er, altså Gubi har jo en stor Volvo, ikke også, den er 1080. Så siger Torben, nej, du har kun 540, nej, på begge sider af min døre, der står der 540. 540 plus 540, det er 1080. Så jeg har 1080 hestekræfter i min Volvo, du har kun 660, for det står i fronten af din Scania. Vi elsker bare at mobbe hinanden. Du er totalt afbrændt, siger han så. Mm-hmm.

Altså, jeg tror også, der er nogle pæne mennesker oppe i Ulfborg, der er træt af os fra Lintrup i dag. På nordsiden af Ulfborg, der mødte jeg Torben. Det blev dyttet og blinket og alt muligt mærkeligt. På sydsiden, der mødte jeg så Kasper. Og lige dyttet og blinket og alt sådan noget. Altså, det er da også træls, at der er tre Lintrup-biler lige præcis i Ulfborg på samme tid.

0: Hvad fanden indgår i obligatorisk pølsehygge?
1: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
2: Kender I det der, når mus... Nå nej, jeg ved ikke, hvor mange mus hun ringer til, men okay, så er det kun mig. Kender I det der, når der er en, der ringer til... Det der, siger, nu skal du høre deres joke. Det var så uheldigvis Mus, der ringede til mig og siger, hey, nu skal du høre deres joke. Så sidder jeg der og tænker ind i mig selv, fordi det kan man jo godt, imens Mus, hun sidder i røret, så kan man jo godt lige nå at tænke, det lyder forkert, men det kan man godt. Så tænker jeg, okay, nu kommer der sådan en joke der med to nonner, og en sømand kommer ind på en bar, ikke? Og så er det der dance joke.

værste er, at jeg har min trøje på. Har du det? Nå. Fodbier trøje på, okay? Oh fuck, det er en forkert version. Det har vi ikke gjort. Jamen, det går nok. You want some revenge? Yes! Crank up NM Radio. Tak skal du have. Oh, yeah. Turn up the bass, boy! Javel, herr Kaptein!

Hov, hvad mener jeg, skal i ladestationen? Jeg elsker bare, at Klokken skrev, hun lige skulle genstarte et eller andet. Så skrev jeg, genstarte lige mit liv. Det kommer til at tage tid. Okay, en livs... Nå, en livserfaring, jeg har. Nå, det er mig. Mus, hun skriver her klokken 21, det er okay. Og Mus, hun gider heller ikke med til Sønderborg ringredning, åbenbart, med mindre, at hun igen bliver... noget med ild. Nu skal jeg passe på. Jeg kan godt mærke, nu det er ved at... Men Mus, du ved, hvad jeg er. Du skriver, der ringer bare. Hvis du vil man ned og se på heste, der prøver at ramme et lille hul med en stor kæp.

og skriver klokke. Der er nogle gode selfie-billeder. Du går i stå og bevæger dig ved at... Ved ikke, om det er stopdansen, men lukker nettet nu. Nej, vi engang imellem, så har vi nogle kamer, der fryser. Det er, fordi vi har nogle meget kolde folk på kamer. Nu skal jeg passe på, men jo. Vi har de kølige mennesker på kamer i aften. Hvor fanden er kølig, Kai? Nå, nej.

Altså ved I hvad det bedste er, når man har været ude i Greno og hente kvier? Ja, på vej hjem, så skal man holde pause, så skriver footpigen, hvor holder du hen? Ja, der. Så kommer hun sgu og giver en kram. Det kan altså et eller andet. Men det er bare det værste på det hele er, at der følger altid brok med, når man får et kram med footpigen. Så skulle hun lige brokke sig over priserne på el og på brændstof og på blå fugle. Jeg synes også, bajerne i Danmark, de er blevet dyre, og kæft med en brokrøv. Ja, så var jeg nede, så skulle jeg nyt dæk på. Hold kæft, de er dyre, mand. Brokrøv.

Per Hvidan sender en sms. Hej ven, kan du ikke være sød og spille den nye med porno på igen? Nåede ikke at høre den helt med venlig hilsen, her ved. Jo, selvfølgelig kan jeg det her ved. Det må vi have gjort noget ved. Vi skal ikke have, at vi holder premiere her, og så får hele Party FM det ikke med. Altså, det kan vi sgu ikke have.

Ja, ja. Næh, det er sgu da min yndlingsindsatte, Miss Blabla. Hej, hej. Når du ikke kom i spændtrøjen i dag, har du opført dig ordentligt? Alfa, han spørger mig, om jeg har fået den nye med 8-bold i Høllers. Det er fuldstændig glemt at spørge hundebøller om. Det er sgu min fejl.

0: kan det godt være, at der er nogen, der har en farmave, der siger, ah, men det er en stor trumler, altså vaskemaskiner bliver større og større på, altså det er queer. Kvinderne, de gerne vil have en stor, større og større trumler, ikke? Ja, jeg siger, det her, det er bare en stor paringsmaskine. Og den ligger asfalt i to lag, jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Og det er det, jeg siger, der skal en god røv til at banke et ordentligt søm i. Nej. Det hedder Hammer, ikke? Du er fuld pin, jeg kan ikke finde den!
2: Er der nogen, der har set min Hammer?
3: Man skal være, hvor de unge er, og de unge kan altså godt lide at bolle.
4: Men nu rører du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden.
5: Pølse.

0: Hovedløst for os,
1: at vi tager
0: det her.
1: Oh yeah!
2: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
3: Altså, og så troede jeg, at Miss Blabla, hun var god ved dyre, ikke? Hun slog sådan en leopard ihjel for så at tage skindet på sig selv. Altså, helt ærligt, Miss Blabla, helt ærligt. Hvad bliver det næste, det er, når du møder mig, så slår du mig ihjel, og så skal du rende rundt med sådan en guldfisk-agtigt et eller andet på kroppen, eller hvad? Jamen, for helvede også.

Moi, je m'en ai pas, faut le pin, y'a ce qu'il y a avec moi, blabla. Ja, jeg har bare lige skrevet det i min kalender, tak. Jeg har stalket hende lidt, jeg ved, hvor hun nogenlunde, hvor hun bor henne. Det er deroppe omkring, hvor du arbejder. Ja. Nå. Jeg skal lige spille en sang. Den er faktisk til Miss Blabla, fordi hun siger, en farkrop kan et eller andet. Så jeg kom lige i tanke om, jeg har faktisk en sang, der passer pissegodt til mig. Det var faktisk en, jeg lærte af Munk i gamle dage.

0: Yeah.
1: Kevin Illen.
0: 21-27 hele underlivet.
1: Jeg hedder jo ikke Mette.
0: Altså, er det bare mig, Mette, Lykke og Bus, de tager til Tyrkiet. Og når de tager til Tyrkiet, så stiger brændstofpriserne. Ja, vi vil sgu da heller ikke have dem.

0: helt møg.
1: Nej, ja, noget der ikke kan lide med
2: Spread Beat Boobies til smag.
3: Du er fodpen, jeg er nødt til at spørge dig om noget. Hvordan kan du egentlig holde øje med chatten, når du sidder og kigger ned i din telefon hele tiden? Altså, det er ligesom, når folk spørger Gubi, hvordan kan du egentlig lave radio, mens du sidder og ser porno? Jo, nu har jeg gjort det så mange år. Jeg multitasker bare.

Hvad skriver hun? Har en skærm nede i bordet med chatten i en fuldpin. Nå. Hey, sådan en vil sgu da også have til porno, så skal der ikke sidde og få hun i nakken, hver gang jeg skal kigge derop. For helvede også, mand. Du er sgu da smart, du. Jeg så overvejer at købe en trold, så kan jeg få en skærmtrold. Nej! Jeg er noget.

0: sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
1: DJ Kubi.
2: Det er ikke klipper os hver dag. Jeg har også en om at komme herunder nede.
3: Altså, det lyder forkert, hvis man kigger på mit blabla og siger...
4: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at pisse.
3: Oh god, Kubi!
5: Det rykker max det her,
3: du. Ah, der er sgu ikke noget, der rykker! Men altså, mit blabla, jeg er en stor dreng.
6: Du er en stor dreng. Store drenge, de pjekker og ser pornofilm. Okay.
3: Jeg spiller radio. Tina, hun skriver en sms til mig, du ryster mig ud af ærmet i dag, også i dag. På, altså på en kort ærm, tror jeg. Hvad stopper du? Hvad stopper du? Jo, vi kommer i morgen. Hvad står der? Pride på lørdag, jo. Nå nej, jeg skal sgu ikke til Pride på lørdag. Jeg skal til Ringerind. Igen. Det skal jeg også næste weekend. Jamen, jeg skal jo fandme snart lære at ramme det gaffe med den store kæp, jo. Ja, altså, jeg ved, hvad et gaffe er. Ja, det er et hul.

Så kan jeg jo grine lidt sammen med alle andre og med X-Way, så fordi X-Way er med, at vi kan tage cykel, og så kan vi cykle ned til Gamle Gaf, jo. Bare X-Way, skal vi ned til Gamle Gaf, og cykel. Vi går og tager ned til Vemming Pond. Det er hårdt. Så skriver Fugtpigen også uden bukser på. Jeg har sgu da bukser på. Ja, det er helvede. Jeg får helvede lavet tag i helvede, mand. Eller verdens ende. Vi skal jo have en elcykel med strøm nok til alle de kilometer, skriver Maestro. Hvorfor det? Hvad fanden gav man, der bruger en brødmotor? Hvornår kommer du og drikker dig fuld i Jylland? Gør jeg på... Nej. Drikker dig fuld i Jylland, gør jeg på lørdag til Pride. Jamen, jeg drikker mig tit fuld i Jylland, Tina. Jeg er ked af at sige det. Det sker faktisk ret ofte. Nogle gange endda om torsdagen.

Altså, til jer, der ikke er opdaget det, så er Bonnie Tyler død i nat på et operationsbord på grund af noget tarme et eller andet. 75 år gammel. Jeg lovede, vi skal have noget mere Bonnie Tyler.

Total Eclipse of the Heart. Gode gamle Bonnie Tyler nummer. 12 minutter til. Så er klokken 22, så siger Gubi farvel. Nå nej, jeg skulle da stønne i det her, skulle da møgne.

Om naar Fødselsdag i dag. Tillykke med det. Miss Blabla, hun skrev, hvilken lastbil kører du? En blå en. Og så har den tre hjul på hver side. Og et rat. Og nogle vinduer. Og et sæde. Et el-sæde, vil du mærke. Så siger Per nogle gange, når han ringer til mig, hvor laver du, gruppe? Jeg er lige ved at stille sæde. Og hvad? Ja, jeg er lige ved at stille sæde. Hvad laver du? Jeg trykker bare på en knap. Og så skriver Miss Blammer, hvad mærke? Jeg er en Volvo, sku da. Jeg har en FH. Gammel Madame Blå, som jeg kalder hende. En FH 540 hedder det. Ja, ja.

B. En gammel smutfond siger, at en lastbil skal have 12 gear både i højre og lav. A. En kvinde skal have to bryster og flere indgange, men det kan vi aldrig diskutere. Men der var her, drenge og piger, stort, små, tyk, tyk, lange, korte. Lige om lidt, så er den søde, den fantastisk, den larmende, den nuttede. Den lille smule bissede gubibotte. Tusind tak til Krille, tusind tak til Mus, tusind tak til Footpin. Jeg er utrolig, jeg skal træde admins til at styre mig på 4 timer. Det fortæller måske mere om mig, end det fortæller om dem. Lige meget. Tak for i aften. Kan I have det, som I nu ser ud? Vi kan bare sige, når jeg sover 7 gange, så har vi en fræk aftale her på Party FM. Det er næste torsdag, når klokken bliver 18. Jeg vil glæde mig. Det kan være, at du dukker op i morgen aften. Man ved aldrig. Nu har jeg jo åbenbart sagt ja til, at jeg skal til Sønderborg ringe ind med X-Way og Alfa. Ja, det bliver jo så glant. Vejre og bum og øl og træk, og jeg ved hvad. Det må jeg, det skal nok blive godt. Meine! Og ja, forresten, tusind tak til alle jer, der gad at lytte med. Ej, jeg må ikke glemme jer. I nogle dejlige personer!

0: Også, hvad siger
1: jeg? Og jeg vil bare lige sige, kylling, han er ude.
0: Jeg synes, det er immer musik, der sagt.
2: Hvorfor
0: wenn so richtig scheiße ist, dann...
3: Die Killer, die helt rigtige steder.
4: DJ Bobby.
0: Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur...

0: Hold nu kæft. Tusind tak, Gubi, for musik. For Sam Fisker Show, man. Det er jo half day, man. Ej, man skulle jo tro, at...
1: Ja, men Gubi, jeg må være 80 år nu.
0: Jeg føler det.

Åh, for fanden da. Jamen, kom ind forbi chatten, hvis I kan nå det. Vi har jo kun en lille halv time tilbage. Nu gik det lige ekstremt hurtigt. Jeg kunne simpelthen ikke... systemet det drillede, der skulle på. Så, men sådan er det jo. Jeg håber, I nyder det. Fedt at se jer, der er derinde i hvert fald. Og jeg håber kraftigt, at I får en fantastisk weekend. I weekenden, der kan vi sgu ikke nå os at se. Sådan går det.

0: Jeg er for fan. Velkommen til Nicky Lykke. For helvede, den originale. Nå, der var du, Randborg. For helvede. Der sidder han. Sweet and sexy. Alright.
1: Ja, jeg kan godt tage en enkelt skål med dig, Randborg. Men jeg skal på arbejde i morgen, så det

Den är kvar i 11. Det er sådan lidt en scenemix, så jeg håber, I kan lide det. Som sagt, vi tager den stille og roligt. Hvis I har lyst til at komme ind på chatten, så gør det. Hvis I bare har lyst til at... Hvis I er på arbejde, for eksempel, ligesom jeg skulle bare... Jamen, så

Nå, vi skifter lige lidt emne her. I sidste time, bro. Så er vindmøllen ude at køre. Pas på long lost. Hvor kæft, hvor er det langt, den lastbil, mig. Det er jo fuldstændig anvendigt. Føj, føj. Helt det godt, der ikke er meget, jeg kører med det.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
2: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.